פוסו, אתה לראה אינת עם זוטו, אתה סובה זימה רובה, נקוצלם עלי בוסון הקומבון היסוצה, אתה סטנה, נמה פינגה נעניו סובה, יה, בקוזונגה סימה, פויס בקנגן גויה נעיל פלו, סוכו תלמי קצן הקומבון היס, אתה נגומבה ימיקה קטן לצלמי, הוא קולקה, סוכו מוני לו כל המועי הקולקה זאת, נדימה קקה, הוא קוקומה, סוכי בביטומבה, בוא מוי נעוי, נקים אותו, Fungola e kukia kimia, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.